0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Ищете строковност, хитрост и брез скрби? Од данес е Аутошола Академија ди Гуида, туди ваша референчна агенција за все автомобилске и наутични административни постопки. Регистрација возил, преноси ласништва, подалшање возничкега доволјења и одговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоч. Че пожелите отплути проти новим цилјем, се укрцајте на наша пловила за придобитав наутичнега доволјења. Академија ди Гуида, права реши об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5 или обишчите нашу сплетну стран academiadiguida.it.
2: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
3: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva. Valtiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, Altiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.